0: ꯀꯣꯏꯕꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯊꯥꯡꯒꯄꯥꯁꯤꯡꯗ ꯉꯥꯅꯨ ꯊꯪꯒꯣꯡꯁꯤꯡꯅ ꯁꯥꯟꯅꯖꯔꯝꯕꯗꯣ ꯉꯁꯤꯗꯤ ꯎꯈꯤꯗ꯭ꯔꯦꯅꯦ. ꯑꯗꯨ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯃꯤꯔꯣꯜꯁꯤ ꯎꯕꯗꯒꯤ ꯀꯤꯗꯨꯅ ꯆꯦꯟꯅꯈ꯭ꯔ ꯃꯥꯜꯂꯦ.
1: ꯄꯥꯠ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯏꯃꯥꯏ ꯑꯁꯤ
0: ons staan al die kap hier in binnie.
1: Ah, thou was sing. Beep die kende zin. Thangaan gie ning sing pura. Sahit minar. Pazadra.
0: Pazit.
1: Maliem da polo masana bu masattak li pa mapan kang jay bu.
0: Pazit. Ihi. Wari da ketel yo ki pa kang ou jay ni hai. Ah, imuwa. Swai dong to kambi. Ah, se se. Se a nangi se de lo virosa. Pai fok dan pai dan ka no se li si ma kong pan dan se nge to wi he. Mama kum le si.
1: No mai jing si na bu hen na mi sin kri na to ri si di moi pa bu a.
0: Oi ni nangi puri to han yen da si. Amma du le ga ne anu amu le si. Asa thak su sa ga da mi nga si ti pen.
1: Si dagi ne sum yeng a yeng a chak kri si moi pa bu.
0: Ado nangi apam to han khalu ko sel ge wa di to ni khalu.
1: Nusidra, matamdo. Ho kraba thodok singa do ning singri nga si. Isa singina. Maman yam ba pi ngak thon kiban. Ibani gi na galida phang ba khra. Nga si su. Ai koi ani gi horok pham ma sida lawi. Nusidra.
0: Nang gi do aina ahan ba laiba ngam khida ba gi. Ai bu na hong ni kai ba mu pili bro.
1: Nanti dah mui pabu, ai di sini hena pamida. Mui pabu nasi ukang iba natro. Sini hena pasadro.
0: Nang sel gitu toy nak kalu no apa? Nang apa ambu tu dah nak kotilo? Ai lady si di.
1: Oh, si sung lau rasi si. Dia berkara muda sunya. Lipa ya ba, si sen apa ya ba?
0: Ai gitu nih, nangi apa ambu tu dah kalu hari sini? Nangi sehi mudra ma subagi diamond jubilee si dah pawa. Nangi apa amba puri amba pawa lagi bengam terjadi, ini ni panat leda.
1: Oh, si sumbau resi, masusunya ini ni pamba tu oire, asayang pamzari, aduh, mui pamua.
0: Hayu ni.
1: Maman tu pasal nangang nuku, nangi ni pampi dah pesan betul tak berpikir nuku.
0: Kali ini amu maman nangang beno, apa amba puri maman lagi bahu nadi ni mama. Ah, ayu bisin tu bukse. Kalau mau pulih kau dia harus jaga nuni. Pasha hape biak tu dah hape kiber ni naya. Biak tu nak kadoom tu lagi harus jaga. Tunggu pulih kau dah hape ni dah ibu. Kadai saya kerja nuni. Mangi poket tadi hape mo. Is. Yau dri ni tu.
1: Pasha ni yang mo yau ni dah. Kau sih tu natro. Di sobra hape kiber tu bu. Yau rum niang tiying biyo.
0: Yau drain dia tahu sih. Sehibu, masih su. Mahagi apa ham tu dah sih lagi bungam dan tuh letera.
1: Kari gino, mui pa buna. Mangan apa kita kari betul bo.
0: Iki, betul.
1: Aiki di lagi bidra basu yari hari dana. Yam lagi betul di. Kari suka lu nusih. Matang sahida ni awi na layar sisi. Aku ini lagi ni, he na sin belai ba mana ni, lau kiboi ramai ni ba.
0: Taja, aku ini lagi he na tengai pada ba amam layar besar. Aiy, ngasih su nangi na pun dah mai tiri.
1: Mui papa.
0: Nangai bu warungu ku taja.
1: Kali ki warung kadori bano. Nang na lining dah bersunat tap, kaki gani kan baki. Bisa gani kan baca pot kaya, aigi thamui nanti ni, masa aina cakrapan. Mui pun apa amli bersi, thamui napein batu nantrane mui papua.
0: Nangi ngak bihe bi nato, aibu ngasi pau bu temi do nalaki bani thasa. Aini nangi napam do marale raba amogu mui le nih ngasi.
1: Parisi, tu asis, mui papung na, aigi lebi ningi batu tak.